0: suspensão geral de recursos minerais e energia da Pata Magaba Shlushibodzi, Mazana Masere na Magumanomwe ya mafuta ya moto, Magamaka Dizre na gasolina nchigau sha Nampula. Wantu wakusaya kudziwika likupumsa akazi na tsikana mboma la Matutuine nchigau sha Maputu kunyansi kwa dzikuli shienda nao dziko la Afrika do Sul komwe ambaka wakakamiza kushita marume ya kumphasa. Nyumba ya Malamulo ya dziko la Uganda idabvumiza dzulo katumizidwe kama sosha ya dzikolo kuenda kufaisha de Gaza kukathandiza kakhazikisidwe ka mtendere malinge pakashitiwa mkumbiro. Kumbali ya masenzeko ya mpira ku maulo ya lero lino yati yapikisane mu mzinda walishinga nchigau sha Niasa kudzaulu kwa dzikoli, matimu ya Ferroviario ya kulishinga na União Desportiva ya Kusongo mpikisano wa Mosambola ndiyembo mu mzinda wa Maputu mu nchitu ambopomwe una mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Mashakene na Ferroviario ya Kunampula. Kumbali ya mpikisano ya matimu ya mpira ya dziko lino na ya madziko ya kunja, sorteo yomwe idashitiwa dzulo shinai munzinda wa Cairo dziko la Egipto, União Desportiva ya Kusongo inzatambira timu la Petro Atletico de Luanda la dziko la Angola, mpikisano wa ngumano wa kutuma omwe unzashitikira dziko muno ndiye ngumano wa shwiri unzakashitikira munzinda wa Rwanda dziko la Angola. Ndiye timu la ABB linzayamba kumanga ulendo kuenda dziko la Comores komwe linzakapikisana na timu la Atomic Ngome. Ndiye ngumano wa shwiri unzashitikira kuchumene munzinda wa Matola nchigau sha Maputu. Zozi na zinango ni zomwe tinazo kumashibe sekuno. Ndiye na tenepo zidikireni kuti mudzazive na kudzazive sesa kuyambira pantawe kumi na ibodzi na mphindi zishanu muzathu zalero. Ndiye na tenepo avesere watu muno mu studio nthawe zati zipfemba na mphindi zipfemba 9 horas i 9 minutu ishtibwerere pangwirizano na anzatu kutsinde kwa dzikoli ku Maputu kuti tibve momwe kuti kufambire nsinda omwe ali kuonekera mtongi wa dzikolino pakushita magonekano na ntembo wa Nyamuya omwe adashita mbali kukakhazikisidwe ka pati la Frelimo dziko muno. Ndiye iyi ni mphanda ikulu iya phatiri omwe adatisiya nsiku zapitanzi. Ndiye natenepo lero linoli kuti ukapindisidwe ntembo washe kuthenje la Jangeni mu mzinda wa Maputu. Ndiye natenepo tipite pangwirizano na anzathu Maputu kuti kushokera kuna iwo tibve momwe uli kufambira nsinda wenseneyu kumweko ku Maputu. Zipfemba na mphindi 19 horas i 10 minutos ni nthawi imwe tinayo machibeseano.
1: E aspirar a Moçambique melhor. Os seus sacrifícios não foram em vão. Levamos conosco a vontade de procurar o que é melhor, o que é justo e a libertação das gerações que ainda hão de vir. O seu legado, tio João, permanece em nós. Que o seu legado seja algo que vai permanecer não só nos nossos corações, mas para aqueles que virão. Que a sua memória, tio João, seja uma bênção. Até sempre. Obrigado.
2: Mensagem de familiares e amigos neste velório de João Frelimo Mungwambe, membro do Comitê Central e um dos fundadores da Frelimo. Esta cerimónia, que foi antecedida pela assinatura do livro de condolências pelo presidente da Frelimo e do partido, Daniel Chap, está aqui presente nesta cerimónia, bem como da primeira dama da

0: mapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankhomeko ku xikola tikondrusa msaini kumbaperekiwa luso xayiro kuna atekenyi wa ngolo axidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu mapfunzisa kafambidwe ka nkhomeko na katakulidwe ka mitolo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha xikola tikondrusa msaini ikuoneka ku bairo xingodzi mphepete mwa nseu ukulu wa xinomwe mu mzinda wa tete ndokoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika maphaso aya kopia ya bidieti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 yaitumizani email eskolakisaeni@gmail.com eskola tikondrusa msaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwa nkhomeko unthu na luso saeni kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
1: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
2: Imwe wene shuma na wa malonda, tsatsani malonda yanu ku mpikisano wa nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakhazikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo xino. Mukafuna kubvesesa, fikani mu sekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayayipfuani pa mbogo izi 85 22 89 386, ayayi 86 11 64 629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo malonda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mu xigawo xino xa tete.
3: Na tenepo tabaka sokorora ya madu kudikira kuti tifike panthawi zipfemba na mhindi makumatatu kuti mudzabve basa la moyo uli pa nyimbo.

0: wali kufundiswa kudziwa basa lingana iwo na usarajalia kubanda na kusona zinguo kusorodali panango pale kuikamagetsi muzinyumba pabudzi na kusikinya izvo zvirimwa kuchinja kuita zvinango pabudzi na mabasa enango akubve zvense izvi kuita kuti majaha aya yaoneke iyo yachidzipindisa basa kana kuti kumbapoto zavo zabasa basa iri zviri kubvi nhometo meningana iyoyi yakuti kubudira mugore raperali riri kuitwa mukati mweno provinsi ya Manica kuranga kuno uku wali kubatsirika na batana kubvinzira utongera kudziko la Austria inabvi iro Horizonte 3000 izvi yakubvi kuranga kwaukalira kuti yasvika mumwedzi waKrisimisi mugorino iri wachati waoneke ninga kuna kwaita Lady Bandera muemereri warubatano iro iri la Joshua ali mukati mweno provinsia ya Manica. Mambo wa distritu la Guru mukati mwaino provinsi ya Manica likukomeza kuna iwa suwenzi wa mbuto sabasa za utongi kuita kuti kwanise kuita izvo zvapfunza iwo pantsiku na ntsiku kazisuenzesa zvense izvi ningana tanyu la kutoma la matongerhe ya mushe izvo chingabatsira kuna iwo wananga likuenda mbuto izo izi sabasa kuita kuti watsuke kubatsira kuna makamaka kuna iwo gali wako huko kuranga kwache iye João Pedro Amade alanga distritu la Guru ndi distritu kuti kuranga kuna ndirwe kutsvaka kuti rioneke iro lichi iita matongerike ya mushe pakubatsira kwanangali kuita kuna iwa gali pantsiko na ntsiku iwanga walikuenda mumbuto izo zabasa kutsvaka kubatsirika na iho utongi walikane muchigwagwa ndiyo masori kana mukati ma nguva ino iye walikani padoko na padoko nguwa zikwenda kaita izo zishano na pini makumairi ndizo zasetora 20 minutu shtopinda mo misoro iyo titoro nzele mpansiku ino iyo ya nyamunsiuno ndaranga chishano nyamunsiuno nsiku zinomwe za mwezo nyamavufu mugole la juru shwiri na makure makumairi na matanhatu totoma na mazinji aya yalikuti iyo tsama ya wanho inashika iyo pa juru rishano izve muma lokalita de matatu ya madistritu kati ya distritu la Kaora Basa ku provinsi ya Tete ndiwo walikubvi awa wanhu awa wachati waonekewo wachimwa madzi ya musha kuti hana tema bvundu madzi kwayo mukati mwagolino iri ku provinsi iyo ya Tete ndepo madzi aya kuikwa kwairi kuita kuku zvichafamba titini zvense izvi masoko aya yalikuya na Feliciano Diogo
1: mabanja yomwe yali kulewedwa yo nga ku malokalitate ya Nyabandu, Shintholo na Shitimasede ntongi wa boma la Kaora Basa Mendes Cardoso alewa kuti kuli kushitiwa basa la kubora mbuto za kuti akazikise michini ya kupfua na kugawa madzi ya kumwa mapompi kuna mbumba ku malokalitate matatuyo Mendes Cardoso atsimikiza kuti zikadzayamba kupata basa mbuto zimwezo zakaperekedwe kamadzi ya kumwa kuna mbumba alikudikira kudzaona kupunguzika mpata wa wanthu kutakanyiwa na matenda yomwe yambagwa thangwe la kushepekera kwa khonkho.
2: Nós estamos com um nível de desenvolvimento quase 64% de abastecimento de água, que ainda é preocupante para nós, porque o número que nós gostaríamos de ter é atingir aproximadamente 95% a 100% de abastecimento de água. Mas é preciso também perceber que cada dia que passa as pessoas vão nascendo, vão aumentando as suas famílias e tal, a necessidade de água sempre vai crescer. Tivemos algum impasse porque os furos foram abertos, faltava fazer o revestimento, mas sentimos que uma articulação com a província que vinha sendo feita com o apoio do fundo 2.75, que não foi alocado no ano passado. Então esperamos que este ano, depois havendo a alocação deste fundo, que possa aumentar aquilo que é a capacidade de fornecimento de água a nível da nossa população.
1: Ya Kalima fala ya Mendes Cardoso Ntongi wa boma la Kaora Basa nchigau shatete kulewa pindulo mweliri kudikiriwa zika kazikisiwa mbuto zipsa za michini ya kupfua na kupereka madzi ya kumwa mapompi kuna mbumba ma lokalitate ya Nyabandu, Shintholo na Shitima Sede.
0: Akale Feliciano Diogo uyo na masoko iyo yalingana na kuipa kwa madzi ya kumwa ya kuti hana taima vundu kufuka kwa michera iyo vilikubvizwense izve mu malokalitate matatu ya distritu la Kaora Basa ku provinsi ya Tete izve madzi aya yachati yaoneka chibatsira tsama ya wanhu kuti napinda iyo pazvuro zvishanu ne ndi masoko ya kudeka aya masoko ningane batsudzira aya ya kudeka aya ya kuikamadzi ya kumwa ya mushe kuna iwo wagali kulanga kuno mudishitu kutola makosa mukati mwa province ya Manyika wali kukalira kuingizira ntsama ya kugwanisa madzakumwa ya mushe izvi mukubuda kupetwa ka makumi mashanu kubuda muzana pakuyafika ipo pakuti kulangako.

0: Ibutsogora icho neka mpinga pinga yomwe kukhazikisidwa pakati pa wanthu na bzirombo bza mthengo pomwe mbali na mbali ikulimbirira chipande chomwe chikuchitira ninga chache. Manuel Cardoso ali nkudzafika na matata yomwe yakugwera wanthu wa kukaura basa komwe kuna msitu wakudziwika na Park National Dimangwe.
1: Bzirombo bza mthengo bzidapha wanthu 11 kuchokera pa mwezi wa Oktoba kwa gole lino mpakana panopa mboma la kaura basa chikau chino cha tete nkhani idafika na mtongo mbala kaura basa bwadalewa kuti wanthuwa adaphedwa mphimpha za nyambango nyaka piriri na chintholo mphimpha zomwe zinchita malire na nyanza kwa albufera kaura basa ndipo na thanga likulu la bzirombo bza mthengo antipark national yakumaokwe mtongo wa boma la kaura basa mbuya bendi chikardoso ati ni nkhani yomwe siri nkupereka tulo kuna boma lawo ndipo likuchita chilichense pakuti bzirombo zimbakhale na njira zawo pakuti wanthu ambasaye kuchita magwedze na bzirombo bzimotiri mkule wapsi mtongo wa boma la kaura basa mbuya bendi chikardoso adabzisa za ntsimba zomwe ziri kuphatiwa na boma lawo pakuti alimbane na ngweteyi pomwe adati ni mfalini zokha zomwe bzirombo bziri mkunyosa koma minda ya alimi yali nkuwonongeka pomwe na thangwe la bzirombozi makamaka mfuna nzowu
2: muito preocupante para nós isso que fez com que as medidas fossem redobradas para além dessa vedação de machamba que nós tivemos então através do parque também tivemos o apoio na formação de 221 facilitadores são pessoas que residem nas comunidades para poder apoiar aquilo que é o afugentamento dos animais. E para além disso também nós temos aqui um pastor dos elefantes que já está aqui conosco. Para além dessa formação também foram alocados algum material para afugentamento. Falamos de uma motorizada, falamos também de uma pistola, que é uma pistola para afugentamento, não são aquelas que são usadas de arma de fogo, mas serão para afugentamento dos animais. Também foram dadas lá as buzinas e sentimos que com este apoio há um impacto que nós conseguimos ter, que reduzimos essa circulação dos animais.
1: Nibvuto, lomu lazafikirado pa kuipa, ndipo ife ningaboma, tili kushita diligence kuti tilimbane na bzirombozi, pakamaka mvuna nzou, pakuti timba bzigose bzirombozi, pakuti bzisai kumbonesa matata makulu kuna wanthu, ndipo na minda kubodzi. Tinaye kale kuno msodzi omwe anamfuti yace na bzitsulo bzentse bzomwe bzingatithandize kuti tilimbane na bzirombozi kuno tidatambira kuguda na mfuti apachuno na kaphupha na bzinango bzingatithandize kulimbana na bzirombozi tinkumbuka kuti bziri bzithandize na bzirombozi mwe tiri mkule wapsi adatsalizira mbuya Mate Cardoso mtongo mwala kawora basa mkati mwa chigawo chino cha tete. Taliwa kuti kuchikara pa mwezi wakutoma kuli lino mpakana panopa wanthu 11 adaphedwa na bzirombo bza mthengo mboma la kaura basa ndipo na kuthanga likulu la bzirombo antipark national ya ku Magwe bzirombo bzinkwanyosa imfasi ndipo na kumaponda minda ya alimi ni mfuna nzowu
0: pakati pa malingalinga ya chilingidwe ni thupu lomwe likudzafikira alimi wa kushimbondi pa mudzi wa Matunzu komwe akukhala na thupu na thangu la kudzala kwa madzi munkulu wa Zambezi Feliciano Lioko pakati wakumzetikula kwache ali nkufika na basa lino.
3: Alimi wa mphepete mwankulu wa Zambezi kushimbondi pa Pairo Matundu munzinda wa Tete ali kudandaula thangwe la madzi omwe adzala mkulu wa Zambezi yachisifukira mpaka madimba. Omwe adasheza na Radio Mosambiki kumweko kushimbondi adalewa kuti bzinthu zomwe adadzala madimba bzikumala kudzongeka thangwe la madzi.
4: Ine dzina langu ndine Serafi Fernando Dominguez. Tikudandaula kwene nkhani ya madzi. Nthawi ngati zino tikudzaona kuti madzi aya yakondo kukhala chimbadzala chayi alibe tembo kuti ati mpwino nchamainza, timpwino nchachirimu, tikondoona nthawi yentse kukhala chayi madzi ali kudzala. Ambatisamalirembo ambatuonembo kuti mgombemu muna anthu mbachitani ali kulima pakuti chanyi. Ifembo tibembo manera nanga kujira timbajira ngombe muno kuyamba sima yadamalati chee mpakana pano chatu kudzaoneratu ningati madzi ale kuendera tachikwira chakudzakhala ngati yalili midida yashadidi asi mmene mukoneramu bzinsezi changu nkhumala kufa kumweko.
5: Dzina langu ndi Anastasia Alberto Kabualo mbachita mabasa malimidwe gole ino zinuji kufamba ibwino akunodzaza madzi ora iliyense mbewa atatambirisa bwino ife tikulima chimanga chikumala kufa tsono gole angwana ndzidya shanyi alivirembo nsisi, madzia kuti akwese, abakrembo na mera ibozi. Bwama mashira bwini maratambilisa mbeu. Sura mbeu ibozi, wazia ufa. Kibidani na shibozishu mbe shindu. Shimamashu shafa, alfasea wafa, kovio wafa. Ube na shibozishu.
6: Zinarangu nana nina ifoni luga. Kuno marimidi ya ufambalibu ya bunubuno na danangani ya madzi. Madzi ya luzala basa redu ntuzatu za mala uenda jai. So ruzwalini taizino wamba zazalini maazi ya kuzaza taizino ruzwalini tangurashi yanyi. Negu rizwisambo alibe inibanombo ntaya na ntaya nbaka ndukubwa radio majalibe ruza. Agora nkuponi kuna mvula kuna rea nga fungule maazi ya shibwela reza zala madimba reneba hii. Maazi ya rugona nga ringa kufungula basi ifebano rugona. Rizinji jamala kumina na maazi jai. Tilibibo manila nangu ya kurifari nga shiri.
7: Mile itwezini ya jano. Chanesa nkutubwelea madziku basi. Nga kala madzi ya libe utubwelea. Nga zanti, nga parabasa na unantima wensi. So naba madzi ya ebu yaba mpambu. Zilibe jayo, kufuna kulonga tende unu.
3: Ya kalimafala ya alimi wa mpepete mankulu wa Zambezi kushimbondi Babairo Matundu Munzinda Watete kudandaula tangwe la kuzongeka kwa bzinthu zao madimba na kudzala kumwe alikushita nsiku zino mkulu wa Zambezi.
0: Bakubwedera kukaura basa Armando Kempo wani kuti chitaro cha mvuno kuna gole dino chalatiza mfuma ya kuti zaonene bzomu bzechitisa kuta tsukulele alewe kuti kulibe njala nkati mwachirimu chino mpaka na kumainza yali mkudzaya.
8: Kuboma la kaura basa nkati mwanchigao shatete kuna poso la kukwanira napo kudaoneka mvura ya kushepa kumpimpa zina kumalimidwe ya kutoma ya gole dinoya. Malingana na nkulu wa kuona za mabasa ya shitukuko kukaura basa. Napo para mabuto ya mweya, adzinza alimi adakwanisa kubvuna matokoma yomwe ndiyo ya mkwandila bzuru makumanai na bzishanu na mazana mapfemba ya poso la kusiana siana. Santush Ganizani akaro kutsimikiza kuti kumbali ya poso lomwe ndilo limbafunikana kuti anthu adye. Kuboma la kaurabasa liri kupana pakona kuti limbafunikana nda kuposa bzuru kumi na shibozi cha matokoma ya kusiana siana ya poso pakuona mbogo yomwe.